0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Uz Arena Radio, uvijek navijaj za Crnu Goru.
0: Sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove.
1: Taj moment nakon da bi napisali leti.